boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som

nevieme, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vy...

0: hity, ktoré milujete.
1: Normálne, že gane.

0: Bla bla.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.

0: ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Minútku po 8 vám želám dobré ránečko, hlavne ak sa nachádzate práve teraz na slovenských cestách. Tam ste videli jeden radar, ktorý meria na R1 za Vlčkovcami smerom na Dolnú Stredu. Tak si strážte rýchlosť a ak by ste videli viac, volajte bezplatne do fanrádia na 0800 802. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Začal sa nám víkend, je sobota ráno a ja vás pozdravujem na Svetový deň duševného zdravia. Predstavte si, tak toto vyšlo na 10. októbra. Moje meno je Maca a budem robiť všetko preto, aby vaše duševné zdravie bolo úplne v poriadku. Napríklad vám budem hrať hity, ktoré milujete, a hneď prvý Paradise si dáme teraz. Dobré ránečko. Rádio.

0: Malek alebo pán Vševedko u nás vo Fanrádiu v podaní Terryho Swimsa. Celkom smutná pesnička, hoci je krásna, lebo je to vlastne rozchodová pesnička a Terry Swims v nej spieva, že tak si želám, aby som nebol pán Vševedko. Ale bohužiaľ je a očakáva sklamanie, že sa rozídu, bolesť, rozchod a potom nakoniec svojim správaním príčiní aj to, že sa jeho obavy naozaj splnia. Takže niekedy naozaj treba rozmýšľať nad tým, čo si myslíme, ako sa správame, lebo vlastne si to len zhmotníme do tej reality. Našim správaním. No, pán Vševedko u nás vo Fanrádiu, to nehovorím samozrejme o sebe, lebo napríklad ja neviem, aké bude dnes počasie, ale mám tu pred sebou všetko potrebné na to, aby sme sa to spoločne dozvedeli, tak dáme si predpoveď.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Včera som počula z každej strany, ako bude veľmi pršať na Slovensku a nevyzerá to ako pravda. Dokonca som zistila, že na Slovensku tých zrážok dnes veľa nespadne. Slovensko sa ocitne v takej zrážkovej diere. Všade okolo nás bude veľa búrok a teda veľa dažďa a u nás len tak mierne. Popoludní od juhu postupne bude zamračené, čo sa týka dnešného dňa, inak máme prevažne oblačno a postupne sa bude zamračovať. Neskôr sa môžu objaviť slabé prehánky alebo slabý dážď, a keď tak hlavne na juhu alebo na východe Slovenska. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji bude miestami okolo 14.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

0: To je úplne, že legendárna pesnička, by som až povedala. Destiny's Child a Survivor. Inak pre mňa, v originálnom znení, ako malá som tam spievala I'm a Sababa. Takže pre mňa Sababa. A pre vás možno tiež nejaká iná verzia toho, keď ste napríklad nevedeli po anglicky, nerozumeli, čo sa v tých pesničkách spieva, ale to vôbec nevadilo. Vy ste si to oduševnele a z celého srdca nahlas spievali s akýmikoľvek slovami. Toto som tak mala ja. I'm a Sababa, Survivor, práve teraz z Fanrádia. Ak ste niečo takéto podobné zažívali alebo zažívate, možno aj dnes, tak na to vznikla hitová poézia vo Fanrádiu a už po dopravnom servise v ďalšej polhodinke si dáme jedno.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú.

0: BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili nadácia Allianz, nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Opäť po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty, počúvate dopravný servis Fanrádia. Na cestách aktuálne celkom pohodička, tak to pred 8:30 videli ste dva radary. Jeden meria na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom na Trnavu a ďalší je na R1 za Vlčkovcami smerom na Dolnú Stredu. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade si dávajte pozor. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Dávajte si pozor, jazdite bezpečne.

0: Ránečko vám všetkým želám o 8 hodine 40 minúte. Verím, že sa prebudzate úplne v poriadku, že ste sa dobre vyspali, alebo že možno ešte dospávate nejakú dobrú žúrku, to už nechávam na vás, ale počúvate Fan Rádio a v tejto chvíli aj hitovú poéziu.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Je čas zobrať jeden svetový hit, vypnúť v podstate zahraničné texty a zapnúť tie slovenské a zistiť, čo tam ten interpret vlastne celý čas spieva. Vo Fan Rádiu hitová poézia takto funguje. Dnešná hitová poézia bude futbalovo ladená, pretože aktuálny najväčší futbalový hit je stále od Shakiry, ktorý spravila pre svetový šampionát vo futbale.

0: nepoznám asi nikoho vhodnejšieho na takéto futbalové pesničky, ako je práve Shakira. Niekedy futbal a Shakira sa mi zamieňajú, ale to bude tým, že ja šport. Nie sme až takí kamaráti, ale Shakira robí naozaj parádne pesničky a Daj, daj je dôkazom toho, že keď vám je blbo, tak si ju zapnite a odteraz možno aj budete vedieť, čo sa dnes spieva, ak ste náhodou nevedeli, lebo to je taký ten motivátor. Taká pesnička, ktorá vás vlastne dostane do nálady typu ja zvládnem všetko, keď si to zaumiením a keď sa to budem snažiť urobiť, tak to zvládnem. A v podstate aj slovo daj, daj je v preklade poďme, poďme. Alebo dve slová sú to teda v taliančine, ale znie to aj po slovensky dobre. Daj, daj, poď, poď. Tak sa pozrime na celý preklad u nás vo Fanrádiu. Shakira, daj, daj.
1: Všetky zostupy a pády, všetky tie slzy a bolesť. Prešiel si tým všetkým, tak to urob znova. Teraz musíš veriť, ja verím, pretože vieš, čo to obnáša. Žiť svoj sen, na vrchole svojej kariéry. Cítim to, máš všetko, čo si potreboval. Teraz to vezmi, ako by si to myslel vážne. Presne, ako by si to myslel vážne. Len do toho nezabudni na svoju hodnotu. Hraj, ako vieš. Ako to len vieš. Energia je nákazlivá, vieš? A nikdy nezlyhá. Nie, nie, nikto sa neunaví. Ja viem, pretože máš ten oheň. Snívaj o trošku vyššie. Poďme, poďme, poďme.

0: Vladislav dnes nemeninuje, ale taký Zdeno z Popradu, taký trošku s prizmúženým uškom aj očkom. David Guetta u nás vo Fanrádiu, Anne-Marie a Coi Leray, Baby Don't Hurt Me sa volá táto vec a možno aj vy ste v nej spoznali pesničku What is Love? Niekedy známy ako Vladislav. A počúvali ste ju krátko pred dopravným servisom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty, skontrolovať situáciu opäť po pol hodinke a potom nás čaká, ako inak, ďalšia spoločná hodinka. Tak počúvate Fanrádio, Maca vás pozdravuje.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
3: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po polhodinke máme tu dopravný servis a obmedzenie. Na D1-tke je tunel Bôrik smerom na Poprad uzavretý. Obídete to cez Svit. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny do obeda, tak sa na to pripravte. A ďalší ste videli radar, ktorý meria na D1-tke pred odpočívadlom Zeleneč smerom na Trnavu. Strážte si rýchlosť samozrejme všade na cestách a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
0: Krásne ráno všetkým, ktorí ste hore už takto zavčasu, na rozdiel od pracovného týždňa, je toto skorá hodina, tak aj tých uší je pri Fanrádiu asi podstatne menej, ale práve tí z vás, ktorí ste už s nami, do 10. budete zarábať ušami až 30-násobne. Ja som Maca a 120 tisíc je v hre, haló.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity,

0: Vo Fanrádiu The Bausa. Áno, Bausa aj ty, bavím sa aj ja, ale The Bausa je norské hudobné trio a ich novinka Magnetic, alebo Magnetic, práve teraz Fanrádia doznela. Zaujímavé je, že táto tanečná pesnička vznikla práve keď boli chalani na dovolenke v malom dovolenkovom domčeku pri mori v Norsku. Chalani ju pôvodne tvorili len tak pre seba, v úplne pokojnom prostredí, no výsledkom je skladba, ktorá sa vymkla spod kontroly a postupne sa dostala do hitparád naprieč celou Európou. Takže aj pri mori sa dá zložiť poriadny klubový hit, taký ideálny na aj do tanca, aj na počúvanie, alebo teda na nejakú spoločenskú udalosť. Ale ja si myslím, že keď sa stretne partia ľudí, ktorá vie robiť hudbu, tak môže sa stať čokoľvek a kdekoľvek. A verím, že toto vám dobre padlo v hod. Takto v sobotu ráno máme 9 hodín a pomaly už aj 11 minút a my ideme na počasie.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Fanrádia sa pozrime na predpoveď počasia. Dnes nás čaká celkom príjemná októbrová sobota. Obloha bude prevažne oblačná. Miestami sa však môže ukázať aj slniečko a popoludní začne od juhu pribúdať oblačnosť, bude zamračené a ojedinele sa môže objaviť aj slabý dážď alebo slabé prehánky. Teploty sa dnes vyšplhajú na 16 až 21 stupňov, takže na polovicu októbra nás čaká ešte celkom príjemné počasie, podľa mňa. Len v Žilinskom kraji bude maximálna denná teplota miestami okolo 14 stupňov a fúkať bude prevažne juhozápadný vietor.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Fan.

Zeur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: vo Fanrádiu Huntrix a jeden z najobľúbenejších rodinných filmov súčasnosti, alebo teda toto je soundtrack filmu Huntrix, volá sa Golden a vy to dobre viete. A ja som si rada pripomenula túto pesničku takto v sobotu ráno, tak verím, že vám padla vhod aj v prípade, že sa presúvate po slovenských cestách, možno niekde na svojej víkendovej destinácii, idete na nejakú prechádzku, túričku, na kávičku, čokoľvek robíte, Fanrádio je s vami a o malú chvíľu aj dôležité informácie zo slovenských ciest do vašich životov.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
3: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metroše v bravčovej karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Lacný košík každý deň.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Ako spoznáte, že sa s dieťaťom deje niečo zlé? 5 varovných signálov. Očným lekárom pomôže umelá inteligencia. Čo vie odhaliť? Vykurovacia sezóna je tu. Máme dosť plynu na zimu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro Plus.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte.

0: Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kánce 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pán rádia, pozdravujeme na slovenské cesty opäť po polhodinke. Na výjazde z obce Malé Kosihy smerom na Salku je na ceste Vysoká Zver. Dávajte si pozor a jazdite opatrne. Videli ste aj radary. Merajú na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom na Dubnicu nad Váhom. Strážte si rýchlosť. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Počúvate Fan Rádio, dobré ráno vám želám. 10. októbra, 10.10. Celkom pekný dátum však. A keď som sa pozrela, čo všetko tento deň obsahuje, alebo čo všetko sa v tento deň udialo, tak našla som tri veci, ktoré stoja za zmienku. Tak poďme sa pozrieť na prehľad udalostí dnešného dňa. 10.10. bol kedysi mimoriadne obľúbený dátum na svadby. Najmä v roku 2010, keď sme mali v kalendári krásny magický dátum 10.10.10. V Číne totiž číslo 10 symbolizuje dokonalosť a tak sa v tento deň po celom svete brali tisíce párov. No, či tá dokonalosť vydržala aj v manželstve, to už štatistiky nehovoria. Také som nenašla. Presne 10. októbra v 73. sa rozviedli Elvis Presley a Priscilla Presley. A teraz zaujímavá vec, ktorú som sa o nich dvoch dozvedela. Hoci už neboli manželia, z budovy vychádzali ako rozvedený pár, odchádzali zo súdu ruka v ruke. Dokonca ich fotografi zachytili, ako sa lúčia boskom. Takže aj kráľ rock'n'rollu vedel, že nie každý rozchod musí skončiť vojnou, no nie? Dnes je aj Svetový deň duševného zdravia a ja by som teraz využila tento deň na jednu vec. Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto sa za posledné dni trošku odmlčal, alebo možno aj mesiace ste ho dlho nepočuli, tak skúste mu napísať. Nemusíte hneď riešiť jeho problémy. Niekedy podľa mňa stačí úplne v pohode napísať len ahoj, ako sa máš? Dlho som ťa nevidel. Tak možno aj to toho človeka aj poteší, že aha, tak niekto na mňa myslí, s niekým môžem zdieľať svoje pocity a hlavne si potom nájdete čas na to, aby ste mali čas aj odpovedať, alebo sa stretnúť. A tým pádom v tento deň, deň duševného zdravia, vám posielam jednu všeobjímajúcu pusu. A pozdravujem.

0: Sofia Sorry od kapely Clock Clock. A vždy, keď vidím túto kapelu v playliste, tak si prejdem zuby jazykom, lebo mi to znie ako dentálna hygiena, to Clock Clock, Clock Clock. Nie, neznímam to ako by som si mala umyť zuby, sa cítim, ale umývala som si ráno, takže toto mám splnené aspoň na nejakú časť dňa. Ale v preklade to znamená čas, Clock Clock. Čiže aj mrknem očkom na čas, máme celkom v pohode. Sme v čase 9 hodina 57 minúta, to znamená, že ideme skontrolovať slovenské cesty opäť po pol hodinke. Aktuálne informácie pre vás mám z Fanrádia a potom ďalšia hodinka hitov, ktoré milujete. Aj sa zahráme, aj sa niečo spoločne dozvieme. Maťo pozdravuje.
1: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
4: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Billa Bonus aplikácii. Billa.
5: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cesty, na ktorých ste videli jeden radar. Meria rýchlosť na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom na Dubnicu nad Váhom. Ak by ste videli viac radarov, alebo tento spomínaný viete aktualizovať, alebo nejaké ďalšie komplikácie vás postretli na cestách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Pomôžete tak ostatným vodičom a my vám za všetky informácie ďakujeme. Šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Krásnu sobotu želám všetkým, ja som Maca, máme 10.10. a o chvíľu bude 10 hodín, 10 minút a 10 sekúnd, čiže 10.10. o 10.10.10, žiadny veľký význam to nemá, ale uznajte, celkom pekne to vyzerá, mne sa to páči. Za to hity, ktoré milujete, význam majú a hráme si ich.
7: Rádio.

0: 10. hodina, 10. minúta, 10. sekunda 10. oktobra, teda 10.10. vás pozdravujem. Normálne mi to vyšlo, tento vstup, akorát na takýto magický čas, ktorý asi nemá nejaký veľký význam, ale páči sa mi celkom, ako to vyzerá. Keby bol ešte rok 2010, tak je to úplne, že neuveriteľné. Z Fanrádia ste počúvali More Than You Know, Axwell a Ingrosso práve teraz, krátko pred predpovedou počasia. Krátko rozumejte o 3, 2, 1.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Dnes nás čaká celkom príjemná októbrová sobota, obloha bude prevažne oblačná, miestami sa však môže ukázať aj slniečko, takže pozerajte sa pekne na oblohu, možno vás to pekne ožiari a budete chytať Dčko. Popoludní začne od juhu ale pribúdať oblačnosť, bude zamračené a môže sa objaviť aj slabý dážď alebo slabé prehánky. Teploty sa dnes vyšplhajú na 16 až 21 stupňov, takže na polovicu októbra celkom príjemné počasie pred nami, len v Žilinskom kraji bude maximálna denná teplota okolo 14 stupňov miestami. Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton. Rádio.

0: Stále funguje táto pesnička. Heatwaves a Glass Animals u nás vo Fanrádiu krátko pred pol 11. Normálne mi robilo problém prepočítať si ten čas, ale máme krátko pred pol 11. dopravný servis, dopravné informácie u nás vo Fanrádiu a v ďalšej polhodinke sa zahráme nejakú hru. Čo vy na to? Je sobota, je do obeda, aby sme sa trošku rozhýbali a zapli tie mozgové závity a spojenia. Tak mám pre vás nič náročné, ale také, že na zamyslenie.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Volám sa Samuel. Do Berlíc chodím od detstva. Teraz som na úrovni B1. Mám rád, keď veci dávajú zmysel. A nikto nekrúži od témy. Môj lektor to vie. Angličtina priamo. Presne takto mám rád.
4: Každý sa učí trochu inak. Ako Samuel s poruchou autistického spektra. Berlíc Bratislava SK.
5: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22.

0: októbra Steel Arena Košice. Deti Raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po polhodinke. Máme upozornenie z R1 na 131. kilometri za Žiarom nad Hronom smerom na Budču. Je v zákrute odstavený pokazený kamión. Dávajte si pozor na R1 na 131. kilometri za Žiarom nad Hronom smerom na Budču. V zákrute je odstavený pokazený kamión. Videli ste radary, jeden meria v Bratislave na Lamačskej ceste v smere do mesta a ďalší je na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: krásnu sobotu vám želám, počúvate Fan Rádio. Je ideálny čas si oddychnúť pri počúvaní Fan Rádia, ale to je vždy, to si povedzme na rovinu. Ale neskôr si doma pozrieť nejaký dobrý film, pretože počas dňa by sa potom k večeru malo trošku aj zamračiť a možno aj sprchne, takže na taký dobrý film je priestor a tip na jeden dobrý film má pre vás Fan Rádia aj náš Tibor. Ale fakt zle opísaný.
1: Fakt zlý opis.
0: Máme tu fakt zlý opis. Tibor sa opäť pokúsi opísať jeden film tak, aby ste podľa jeho slov zistili, ktorý film má na mysli, čo je, ako už vieme z minulosti, celkom odvážna disciplína. V Tibyho podaní je to odvážna disciplína. Som zvedavá, ako sa vám to dnes podarí rozluštiť. Tak počúvajte.
2: Tento film určite poznáš. To je taký chlapík, našiel si prácu v kancelárii a postupne sa v nej aj zlepšuje, ale úplne stratí potom pracovnú morálku. Vieš, čo mám na mysli?
0: Chlapík pracuje v kancelárii a potom stratí pracovnú morálku, lebo sa mu darí. Takže myslím si, že dosť veľa filmov by to mohlo byť pokojne, ale momentálne mi nenapadá ani jeden. Dnes sa Tibor snaží opísať jeden fakt, vraj dobrý film, ale snaží sa opísať asi silné slovo. Vy hádate, ktorý film má na mysli, ktorý film dostal od Tibora tento fakt zlý opis. Viete? Pokojne aj tipujte, ideálne v hlasovej správe a pošlite to do Fan Rádia. Toto je ono.
2: Tento film určite poznáš. To je taký chlapík, našiel si prácu v kancelárii a postupne sa v nej aj zlepšuje, ale úplne stratí potom pracovnú morálku. Vieš, čo mám na mysli?
3: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, aj Coldplay, I Feels Like I'm Falling in Love. Vo Fan Rádiu sa ale okrem hudby venujeme aj filmovej tvorbe. Napríklad dnes film opisuje Tibor.
1: Fakt, zlý opis.
0: A Tiborovi to fakt nejde, teda aspoň podľa môjho názoru, preto si ho vždy volám na fakt zlý opis. A tentokrát nám opísal údajne jeden z najlepších, alebo ak nie aj najlepší film všetkých čias. Podľa jeho slov.
2: Tento film určite poznáš. To je taký chlapík, našiel si prácu v kancelárii a postupne sa v nej aj zlepšuje, ale úplne stratí potom pracovnú morálku. Vieš, čo mám na mysli?
0: Neviem vôbec, čo máš na mysli, ale mám tu vaše prvé tipy, napríklad tento.
3: Dobrý deň vám všetkým, prajem pekný víkend, peknú sobotu. Odpoveď na otázku do filmového klubu je podľa mňa určite na 100% Fight Club. Čaute.
0: Akože znie to tak, lebo však bol taký frustrovaný tento chlapík, znechutený svojim životom, ale Tibor hovorí, že že Fight Club to nie je, že myslí iný film. Ale je tu aj Evita so svojím tipom.
4: Ja myslím, že sa jedná o film Office Space.
0: Čiže kancelárske krysy, to, že by to bolo ono. A Tibor ukazuje, že to nie je ono. Nie, no, mám tu aj našu Veroničku z dopravného servisu. Ty máš nejaký tip?
5: No ja som si myslela, že to môže byť film Stážista, ale on akože úplne nestratí tú pracovnú morálku, takže to mi tam akože trošku vaní.
0: Že Robert De Niro ti napadol, že by to mohol byť. Áno, lebo však on hrá tých mafianov, tieto typy, hej, to by možno sedelo, ale nie, tento film to nie je.
5: Škoda.
0: No máme tu samozrejme od Tibora aj ďalšiu pomôcku, ktorú prihodil, tak si ju dajme.
2: Nie, veď o tom takom týpkovi, on skrz to, ako sa mu darí v tej práci, tak aj potom zarába viac, aj sa rozíde s frajerkou, nájde si novú peknú frajerku. Nevieš? Určite vieš, aký film mám na mysli.
0: Teraz už úplne viem, lebo viem, že Tibor má rád jednu blondiatú herečku hollywoodského typu a už mi to došlo. Tak vy možno tiež viete, ktorú frajerku krásnu si našiel a posielajte svoje tipy, ktorý film by to mohol byť sem.
2: Tento film určite poznáš. To je taký chlapík, našiel si prácu v kancelárii a postupne sa v nej aj zlepšuje, ale úplne stratí potom pracovnú morálku. Vieš, čo mám na mysli?
6: Napíš do Fan Rádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
7: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
10: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leap Motor.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem všetkých a všade, ale hlavne vás na slovenských cestách. Počúvate dopravný servis Fanrádia. Radary ste nám nahlásili. Jeden je v Bratislave na Lamačskej ceste v smere do mesta, ďalší meria rýchlosť na výjazde z Levíc smerom na Tlmače a videli ste radar aj na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Tak si strážte rýchlosť a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
0: Víkend pokračuje aj po 11. Ja som Maca, pozdravujem vás všade. V tejto hodinke ešte rozlúskneme fakt zlý opis filmu od nášho Tibora a okrem toho vás samozrejme pozdravujem, ak sa voláš Slavomíra, Slávka, Krasomila, Záboj, aj Gedeon, fíha, tak všetko najlepšie želám z Fanrádia. Fanrádia.

0: Vymakaná pesnička u nás vo Fan Rádiu Country Girl znie teda tak medzinárodne, ale teda zahranične veľkolepo, ale je to naša slovenská pesnička, však to ste zistili. Country Girl od Marka Dana a Raymonda práve teraz z Fan Rádia. Krátko, pred predpovedou počasia ste ju počúvali.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Keď sa pozerám von z okna, vyzerá to tak, že je celkom príjemné počasie, ani až nejak extra zamračené, skôr polooblačno dnes, ale môže vykúkať aj slniečko, kde tu na Slovensku. Ale postupne po obede sa tá oblačnosť môže zväčšovať, môže pribúdať, až bude zamračené. K večeru na juhu miestami aj dážď sa môže objaviť. A čo sa teplot týka, tak najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov. Na juhu Slovenska bude miestami do 21 stupňov.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Vynikajúca skladba od Riany a Eminema, volá sa Monster. Počúvali ste ju z Fanrádia v sobotu do poludnia, kedy riešime tak trošku aj filmový svet, lebo Tibor nám dáva opis filmu.
1: Fakt zlý opis.
0: Ale fakt zlý opis filmu. Toto je ono, toto by sme si mali pozrieť dnes vraj.
2: Tento film určite poznáš. To je taký chlapík, našiel si prácu v kancelárii a postupne sa v nej aj zlepšuje, ale úplne stratí potom pracovnú morálku. Vieš, čo mám na mysli?
0: Tu vás to zaviedlo aj do takých zákutí filmového sveta, ako napríklad Fight Club, alebo neviem, Stážista, ešte iné rôzne záležitosti tam boli, ale aj k správnym odpovediam. Ale na to, aby ste si boli úplne istí všetci, tak musel pridať aj túto indíciu.
2: Nie, veď o tom takom týpkovi, on skrz to, ako sa mu darí v tej práci, tak aj potom zarába viac, aj sa rozíde s frajerkou, nájde si novú peknú frajerku, nevieš? Určite vieš, aký film mám na mysli.
0: A vy si myslíte toto?
3: Ahoj, Maci. Ja si myslím, že bez pracovnej morálky je Leonardo DiCaprio vo filme Vlk z Wall Street.
4: Čaute, je to predsa Vlk z Wall Street s blondinkou, ktorou spomínal Tibor Margot Robbie.
5: No, spomínaný film je Vlk z Wall Street.
6: Vlk z Wall Street, Leonardo DiCaprio.
7: Tibor myslel film Vlk z Wall Street.
8: Nebude to film Vlk z Wall Street?
9: Vlk z Wall Street.
10: Vlk z Wall Street?
11: Vlk z Wall Street?
12: Vlk z Wall Street.
13: Vlk z Wall Street.
14: Vlk z Wall Street, film Vlk z Wall Street.
15: Vlk z Wall Street.
16: Wolf of Wall Street.
17: Vlk z Wall Street.
18: Vlk z Wall Street.
19: Novú priateľku hrá krásna Margot Robbie.
0: Že by to bola pravda, ty by veď povedz.
2: To by povedal presne on. Áno, je to tak, Wolf of Wall Street, teda Vlk z Wall Street, to je ten film, ktorý som myslel.
0: Hej, takže ste dobrí, ste dobrí. Ale bol to fakt zlý opis, takže pokojne by som uznala aj tie predošlé odpovede. Ale vidíte, tak toto je najlepší film všetkých čias podľa Tibora. A tak zistím, že vlastne Tibor má rád Barbie. Tibor má rád Barbie, len to nechce povedať nahlas. Margot Robbie, najkrajšia herečka, ako by povedal náš Tibi, a najlepší film všetkých čias, Vlk z Wall Street, alebo podľa Tibiho príbeh o chlapíkovi, ktorému sa v práci darilo, len trošku poľavil z pracovnej morálky. Trošku. Víkend
20: vo Fanrádiu s Macou. V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 € a liter nafty za 1,94 € z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
21: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
22: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po pol hodinke mám pre vás aktuálne dopravné informácie a je to v pohodičke, takto o pol 12. hlásite iba jeden radar, meria rýchlosť na výjazde z Levíc smerom na Tlmače. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: fan rádia Milk and Sugar práve teraz 10. októbra. Ale keď trošku poputujeme späť do minulosti, čiže do včerajšieho dňa, včera 9. bol Svetový deň vajec a pri tejto príležitosti som si povedala, že by sme mohli vo fan rádiu rozlúsknuť jednu z najstarších otázok ľudstva.
1: Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?
0: A potom mi napadlo, že prečo by sme mali zostať iba pri sliepke a vajci však. Takže pozor, máme tu vo fan rádiu úplne novú hru a presne tak sa volá naša hra. Čo bolo skôr? Pravidlá sú jednoduché, ja vám vždy poviem dve veci a vy musíte určiť, ktorá z nich vznikla skôr. Môžu to byť pesničky, môžu to byť vynálezy, môžu to byť filmy, môže to byť čokoľvek a vy sa musíte v tej chvíli rozhodnúť, že to alebo to je staršie. A nebudeme sa hrať na čas, budeme sa hrať na výdrž. Ak zvládnete aspoň 5 správnych odpovedí za sebou, vyhrávate merch fan rádia. Ale pozor, pri prvej nesprávnej odpovedi končíme. Čiže ak sa pomýlite, je koniec hry a už ďalej nepokračujeme. A schválne som postavila otázky tak, nech je to aspoň trošku výzva, lebo nech to nie je až také jednoduché na uhádnutie, lebo vám všetko tak dobre ide, až tak príliš ľahko, že táto hra bude ozaj výzva. Aby ste si ten merch zaslúžili z fan rádia. A aby ste si to dokázali predstaviť, ako to bude vyzerať, vyskúšam to na našej Veroničke z dopravného servisu. Veronička, si ready, Freddy?
2: Áno, som.
0: Dobre. Veronička, čo bolo skôr? Instagram alebo YouTube?
2: No, ja si myslím, že YouTube.
0: Áno, správne.
2: No. Mi odlahlo, že pokračujem.
0: Pokračuješ, áno. Čo bolo skôr? Titanic alebo film Piráti z Karibiku?
2: Tak za mňa Titanic určite.
0: Áno, veľmi správne. Ten bol dokonca o 5 rokov skôr, v 97. A ideme na tretiu otázku. Čo bolo skôr? DVD alebo prvý film Jurský park?
2: Tak DVD. Nie.
0: Vieš čo DVD? Ty ešte vieš?
2: Jasné, že áno.
0: Ale pre teba to znie ako niečo extrémne staré, že?
2: No presne.
0: Vieš čo je disketa?
2: Tuším.
0: Máš také podozrenie, hej.
2: Áno.
0: To bolo veľmi dávno. To bolo dávno pred tebou ešte, ale film Jurský park je z 93. a 96. rok nám priniesol DVDčka do našich životov. To si ešte nebola na svete, takže nebola, máš odpustené.
2: No. Ďakujem.
0: Ale nevyhrávaš merch fan rádia. Zvládla si len 3 otázky, ale z 5.
2: Tak to je dobré.
0: No, to je náš rekord zatiaľ.
2: Tak aspoň.
0: V tejto novej hre. Veronička dala 3. No, tak v tejto chvíli je čas zistiť z fanrádia, kto má lepší odhad než naša Veronička, ale máš ho dobrý.
2: Ďakujem.
0: Pokojne sa zapojte. Ak chcete hrať, napíšte do fanrádia na naše kontakty.
3: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Len sa smej, usmej.

0: Príznačne sme si hrali Linkin Park pesničku In The End na konci a sme na konci tejto hodinky, čo sa hudby týka, hity, ktoré milujete, počúvate, toto bolo ono a my ideme na krátku zastávku na slovenské cesty, lebo tá pauzička od hudby niekedy je fajn, hoci hudba je všeliek a hlavne z Fan Rádia, teda to je môj subjektívny názor, ale verím, že sa s ním stotožňujete, keďže nás máte naladených a čo všetko ste nám nahlásili na 0800 800 200, to je naša bezplatná linka, bude znieť v dopravnom servise už o chvíľu. Ak ešte o niečom viete, pokojne volajte.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková. Nová ambasádorka značky Citroën. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty, na ktorých aktuálne ste videli jeden radar, ten meria rýchlosť na D1 pred Čatajom smerom do Trnavy. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Víkend spoločne trávime vo Fan Rádiu, ešte hodinku si budeme spoločne vegetiť, pretože väčšina z nás, respektíve z vás, má sobotu ako voľný deň a my to voľno s vami prežívame pracovne, ale spokojne, tak verím, že máte rovnako pohodový víkend a o ešte väčšiu pohodu sa teraz postará Lady Gaga. Rádio.

0: Pozdravujem vás z Fanrádia aj s Drakulom. Od Tame Impala práve teraz znel po obede o 12. hodine 13. minúte z Fanrádia. A dnes je také počasie... či je to také počasie pre Drakulu, to neviem, ale podľa predpovede oblačno až zamračené by dnes malo byť, ale posielate mi na WhatsApp Fanrádia aj fotky, že slnko je vykuknuté, že obloha je relatívne jasná, takže asi ako kde, ale po obede by sa malo trošku zhoršiť počasie. No pozrime sa na predpoveď počasia oficiálne vo Fanrádiu.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Vyzerá to tak, že ak dnes bude pršať, tak len miestami. Dnes bude oblačno až zamračené. Spočiatku môže byť ešte zmenšená oblačnosť, ale počas dňa sa až k večeru bude postupne zväčšovať oblačnosť a môže sa objaviť aj dážď alebo prehánky k večeru na juhu skôr miestami. Akože ten dážď sa nám trošku oblúkom vyhne, čo sa týka Európy, že na Slovensku vznikne taká diera bezdažďová a okolo nás tie krajiny to pekne pohltí. Čo je aj škoda, lebo však tá vlaha by sa zišla, ale dnes, ak bude pršať, tak len mierne. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18 stupňov, na juhu bude miestami do 21 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

vracia voda na ľad.

0: Henry u nás vo Fan Rádiu s ich priateľskou pesničkou Friends. Kamaráti sa volá táto vec. Takže sme ju hrali pre všetkých, ktorí ste dobrí, máte dobrú sobotu so svojimi priateľmi, zabávate sa, máte na nich čas, alebo ak nie, tak sme vám pripomenuli, že je dobré sa ozvať svojim kamarátom, čo sme pripomenuli tak trošku aj mne. Ahojte, pozdravujem vás, ak teraz počúvate. A mám aj pikošku z dnešného dňa inak. V roku 1967, takto 10. oktobra, keď zacúvame 59 rokov do minulosti, tak vstúpila do platnosti Medzinárodná zmluva o kozmickom priestore, ktorá okrem iného hovorí, že žiadna krajina si nemôže privlastniť mesiac. Takže pozemky na mesiaci, ktoré ste možno kúpili svojim kamošom, vlastne nie sú platné. Vy ste nemohli kúpiť pozemok svojim kamošom. To je pre mňa akože také zistenie. Ja som ešte takýto pozemok na mesiaci nedostala, ale teraz upozorňujem svojich kamošov, nekupujte mi taký. Škoda peňazí. Škoda peňazí. Pozdravujem všetkých kamošov, nekamošov, poslucháčov Fan Rádia. Ideme na slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Na cestách aktuálne takto minútku pred pol jednou. Upozornenie z D1-ky. Pred Sencom smerom z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto, na ktorom menia pneumatiku. Dávajte si veľký pozor, sú tam ľudia. Na D1-ke pred Sencom smerom z Bratislavy v pravom pruhu je odstavené auto, na ktorom menia pneumatiku. Je to veľmi, veľmi nebezpečné. Dávajte si pozor. Okrem toho radar videli ste ho v Bratislave na Trnavskej ceste v smere z Rožňavskej. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Zvuk ticha práve teraz z Fanrádia. Taký jemný paradoxný jau, ale dobrý, dobre sa počúva. Disturbed práve teraz z Fanrádia v remixe od Cyrila. Inak 10.10. máme krásny dátum. Včera bolo 9.10. logicky, ale včera bol aj Svetový deň vajec a ja som si pri tejto príležitosti povedala, že by sme si mohli vo Fanrádiu rozlúštiť jednu z najstarších otázok tohto ľudstva.
1: Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?
0: A potom som si uvedomila, že by to bolo úplne zbytočné, zbytočná strata času, pretože na to aj tak neprídeme, nerozlúskneme to, ale sme si povedali, že nezostaneme len pri sliepke a vajci, my si dáme novú hru, ktorá má presne takýto názov, volá sa Čo bolo skôr, pravidlá sú jednoduché, vždy vám poviem dve veci, vy určite, ktorá z nich vznikla skôr a potom, keď vydržíte aspoň 5 krát, tak sa vám to podarilo, zapojil sa Tobias, voláme mu. Dobrý, ahoj Tobias, tu je Maca z Fanrádia.
2: Áno.
0: Môžeme si týkať, nie?
2: Kľudne, môžeme. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. No, ty si napísal, že by si sa rád zapojil do tejto výzvy a zdolal by si rekord, akože ten rekord je v podstate nový a počiatočný, lebo je to nová hra, ale teda hra Čo bolo skôr, tak to si teraz zahráme. Myslíš, že máš v hlave takto dátumy, že sa ti to chronologicky zoraďuje, alebo si si len povedal, že to vyskúšaš?
2: Takže myslím si, že keď tam budú také veci, že filminu, tak v tom nie som taký dobrý, ale tak ostatné veci, to by som mohol dať.
0: OK. Dobre, tak poďme na to. Držíme ti palce. Nesľubujem, že tam nebudú filmy, ale bude to taký mix, tak poďme na to. Musíš zvládnuť aspoň 5 v rade.
2: OK.
0: Ideme na to. Čo bolo skôr? TikTok alebo YouTube?
2: YouTube.
0: Výborne. Čo bolo skôr? Prvý iPhone alebo Instagram?
2: Prvý iPhone.
0: Výborne. Čo bolo skôr? Prvý diel seriálu Simpsonovci alebo prvý film Sám doma?
2: Sám doma.
0: Mal si pravdu, no. Prvý diel seriálu Simpsonovci bol v 89. a film Sám doma v 90. Ako je to tesne? Je to jeden rok, ale bolo to takto. Ale počúvaj, zvládol si zatiaľ rekord. Tam si sa dopracoval.
2: Mm-hmm.
0: Tak môžeš byť na seba právom hrdý a kedykoľvek inokedy sa zapojiť do tejto hry.
2: Na budúce to už na budúce.
0: Môžeš začať pozerať filmy, aby si to dopehol. Dobre. Tak ti prajem krásny víkend.
2: Majte sa, pekný víkend.
0: Škoda, no som nečakala, že aj ja z toho budem taká sklamaná, že ma to vlastne viac baví, keď vyhrávate, ako keď nevyhrávate. Ale nevadí, o tom to je. Má to byť výzva, má to byť ťažké, konečne nejaká hra, pri ktorej si poviete, že tak toto chcem zdolať. No, nepodarilo sa to Tobiasovi, ale vy sa môžete zapojiť do hry Čo bolo skôr? Samozrejme o merch Fanrádia. Víkend, víkend, víkend, víkend vo Fanrádiu s Macou.

0: Mičiko u nás vo fanrádiu a jeden Mičiko, teda chlapec, prišiel k nám do fanrádia a je to náš Tibi, vítaj.
1: Ja som muž, aby bolo jasné.
0: To je pravda, ale veď ústava má dve pohlavia a...
1: A tam je, že žena a chlapec. Presne. To tak napísali. Potom sa škrabali po hlave, že alebo dáme dievča, alebo muž. Ty prďo, do zmetok, jasné.
0: Máme v tom zmetok stále, hoci sú len dve. Ale je tu Tibi.
1: A v ústave máme len jedno rádio, a to je fan rádio.
0: Áno, presne tak. A máme?
1: Nie, ale zaveďte to.
0: Zaveďte to, chceme.
1: Volte nás dvoch. My chceme v ústave mať
0: len dvoch moderátorov.
1: Len dvoch moderátorov mať v ústave.
0: Maca a Tibor, aby ste rozumeli. Ale všetko radom postupne, pekne. Napríklad prvé, čo je teraz na programe, je, že Maca končí. To je, myslím, že najdôležitejšia časť
1: ústavy. A to chceme do ústavy?
0: Sobotnej, áno.
1: Ale akože končíš, že na forever?
0: Nie.
1: Ja, je dobre, dobre.
0: Nie, ale teraz ide 12 to 12, čiže od 12 do 12 robíš ty.
1: Od 13, ale hej, akože ak sa posúval čas, aj s tým nepočítal sombr. Pozdravujeme vás.
0: Spieva to v pesničke. A ty by sa na vás teší, ja sa lúčim. Ahojte.

0: Teraz nižšie ceny v Lidli až do -30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
1: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pozdravujeme vás o 13. z Fanrádia na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom aj upozornenie, takzvaný Achtung, na D1 68. kilometer pred Leopoldovom smerom na Trnavu je na ceste pneumatika. Letná, zimná nevieme, ale dávajte pozor. D1 68. kilometer pred Leopoldovom smerom na Trnavu je na ceste pneumatika. Nehoda sa stala v Malackách na križovatke Sasinkova Zámocká a to pri predajni Lidlo. Stala sa tam hromadná dokonca dopravná nehoda. Úsek je ťažko prejazdný, počítajte aj so zdržaním. Radar ste videli v Bratislave na Trnavskej ceste smerom z Rožňavskej. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

Je u nás vo fanrádiu ešte stále aj naša fanrádiovská macka, preto musím povedať, 13. pán Boh 13. Toto je aktuálna hodina. Inak toto som zakričal ja, hej, teraz zakričí maca. Ale táto dvojka tu ešte ostáva u nás vo fanrádiu aj o tejto hodine, tak ostaňte s nami, som Tibor, pozdravujem.

0: No tak ja neviem, že či táto pesnička nám nehrá trošku neskoro, ale respektíve ja sa ozývam dosť neskoro však, lebo však Wake Me Up When September Ends, tak...
1: Ja som...
0: No, som si myslel, že tam bude budíček, ale nebol. To je budíček, ktorý mám pre vás pripravený. Lebo september skončil, 10 dní meškám, to je pravda, ale Green Day si môžeme zahrať kedykoľvek, lebo toto je fakt parádny pop-punk. A dáme si aj také sveté trio pop-punku. Okrem Green Dayu... Vidíte? Počujete? Aj pop-punkáči vedia byť romantickí. Do svetého tria pop-punku patrí určite aj kapela Simple Plan. To je táto, ktorú sme počúvali. A potom... Pravý fanúšik vie, čo je toto za kapela. Lebo to je... Blink 182, ak ste nespoznali, len sme si povedali rýchle trio, sveté trio popovej, punkovej hudby, ktorú si hrávame inak aj u nás vo fanrádiu Green Day, Simple Plan, Blink 182 a teraz počasie, lebo to mávame tiež u nás vo fanrádiu.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power, novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: A takto o štvrť na dve sa v sobotu pozrieme aj, akú máme predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav hovorí, že by malo dnes byť aj zamračené alebo oblačno. A z počiatku dňa môže byť zmenšená oblačnosť, čo v preklade znamená, že postupne budú tie oblaky pribúdať. K večeru dokonca sa môže vyskytnúť aj dážď na území Slovenska. Dnešné teploty sú hlásené na 13 až 18, na juhu miestami do 21 stupňov, čiže celkom chladno. Zajtra oblačno až zamračené má byť. Tiež v priebehu dňa so západným Slovenskom môžete počítať, že tam bude mierne zmenšovanie oblačnosti a do poludnia počas zajtrajšieho dňa sa môže na východnom Slovensku miestami vyskytnúť aj dážď. Teploty zajtra absolútne identické s tým dnešným dňom. Najvyššia denná teplota je hlásená na 13 až 18 stupňov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dvakrát desiatka, tak si zaslúži to aj hru s desiatkami. Dám ti top 10, respektíve kvíz, kde sa ťa budem pýtať, či aj toto sa zmestilo do top desiatky. Príklad, patrí Etiópia medzi 10 najľudnatejších krajín sveta?
1: Patrí.
0: Máš pred sebou 10 najľudnatejších krajín sveta, či? Prečo si takto seba isto
1: povedala?
0: No to
1: viem, a ja viem zaspiať všetky krajiny sveta.
0: Veď to vieš, a vieš ich aj povedať porade od najľudnatejšej?
1: Tam sa ešte dopracovávam.
0: No, lebo má 10. miesto, ty.
1: No ale viem, že Etiópia je extrémne ľudnatá, tak som bola v tom.
0: 10. miesto má. Japonsko nie je ľudnaté, nie?
1: Pozri sa, dala som na to, čo mi prišlo ako prvé, bolo to áno a je to správne.
0: Povedz, sme Tibor a Máca v desiatke najlepších moderátorov. Začneme, že v Európe?
1: Áno. To musí byť pravda, to bolo prvé, čo mi prišlo.
0: Tak ideme aj pravdivo na slovenské cesty s Fanrádiom.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
5: Finax. Invest and relax.
4: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
8: Shake.
9: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Niecelú minútku pred pol druhou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom aj dopravná nehoda, ktorá sa stala v Malackách na križovatke Sasinkova Zámocká. A to pri predajni Lidl. Sa tam stala hromadná dopravná nehoda podľa toho, čo hlásite. Úsek je ťažko prejazdný, treba preto počítať aj so zdržaním. Radar ste videli v Bratislave na Gagarinovej a to smerom von z mesta, tak si dávajte pozor aj na rýchlosť a už vám vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Nice to meet you, to je presne to, čo som si ja povedal, keď som stretol Macku a neviem, čo si povedala ona na to, ale u nás vo Fan Rádiu vás pozdravuje aj Tibor, aj Maca.
1: Nice to meet you too, ale taká pesnička ešte nie je.
0: Tak čakáme na ňu. Máme 10.10. a práve preto tu máme aj kvíz, že top 10, kde ty budeš odpovedať áno, nie, či sa to zmestilo do top 10 alebo nezmestilo. A nakoľko som sa ťa pred chvíľočkou pýtal, že či Etiópia patrí do top 10 krajín, ona je v podstate na 10. mieste a ty si úplne sebaisto odpovedal, že jasné, úplne presne viem, ako to je, tak som zvedavý, ako ti to pôjde aj pri ďalších otázkach.
1: Ona je v podstate na 10. mieste, ona je na 10. mieste. Nie v podstate.
0: Takže má vlastne bude opravovať, to je Macka a jej kvíz. Pýtam sa ťa, patrí videoklip Uptown Funk? Mark Ronson, Bruno Mars, medzi top 10 najsledovanejších videí na YouTube všetkých čias?
1: Áno.
0: Či ti odáva všetky tier listy, všetky top 10 pred sebou.
1: Toto z hodou okolností viem, ale aj trošku viem, že
0: nevieš,
1: ty si lenivý.
0: Lebo to nie je správna odpoveď.
1: Fakt?
0: No.
1: Kurník. Ja, že si taký lenivý, že si nechceš vymýšľať.
0: Dobre, na to ideš. Drž sa tohto pri ďalších dvoch otázkach, viem ti poradiť, ale nie. Ale toto nie je pravda. Keď by sme nepočítali detské skladby, tak by bola na 6. mieste Uptown Funk.
1: Mm-hmm, toto som vôbec nevzala do úvahy.
0: No, ty si zabudol na detské pesničky. No, jasné, na prvých 9.
1: Je mi to jasné.
0: A potom Baby Shark. Ideme na druhú otázku. Patrí Selena Gomez medzi 10 najsledovanejších osobností na Instagrame na svete?
1: Čakaj.
0: Tak to poviem ti. 10. miesto má Saifa, 9. Explo.
1: Tak v tom prípade tam sa nemohla dostať.
0: Nie?
1: No. Je tam.
0: Je tam. Je na 3. mieste. Mm-hmm. Messi a iný futbalista, asi Ronaldo.
1: Ronaldo,
0: budú na prvej dvojke. Tretia otázka. A teda pýtam sa, patrí Turecko medzi 10 najnavštevovanejších krajín sveta?
1: Čo sa týka Slovákov, určite. Všetci chodia do Turecka, ale... Áno.
0: Áno?
1: Nie.
0: Macka má dve odpovede. Z dvoch možností vybrala obidve. Je to tak. Je na 4. mieste. Ja ti gratulujem.
1: Mestro.
0: Ale som ti vravel, že drž sa tej tvojej taktiky, veď že áno, sa mi nechce vymýšľať pri týchto otázkach.
1: Človek
0: takže...
1: ale ti nevie úplne vždy veriť. Ale oplatilo sa. Tento raz áno.
0: Pozdravujeme vás. Tibor a Macka vedia, čo je v top 10. Daj, že top jednotka rádí na celom svete.
1: BBC Radio.
0: Vás pozdravuje.
1: Nie. Fan Rádio. Čo to viete?

0: Hity, ktoré milujete u nás vo Fanrádiu. Ja si pamätám, keď DJ Antoine ešte hral tieto hity. A tie teda tiež milujeme. A meninová pesnička sa dostáva u nás vo Fanrádiu. Podľa mňa kapela, ktorá sa volá Turbo, je z Čiech. Nikdy nečakala, že bude vo Fanrádiu. Ale je pravda, že majú pesničku, ktorá je práve od dnešnej meninovej oslávenkyni. Počúvajte. Omíra. Nič som tam nemusel doplniť, vôbec. Dnes meninuje Omíra. A my jej prajeme všetko najlepšie. Ešte raz z Fanrádia. Omíra. Ak nejakú poznáte, tak nám dajte vedieť, lebo kapela Turbo ti hrá Omíra. Všetko najlepšie k meninám. Poznáte Slavomíru? Pozdravme ju cez Fanrádio.
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
3: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
4: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
3: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
5: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred druhou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a v ňom jeden radar, ktorý je v Bratislave. Na Gagarinovej smerom von z mesta merajú. Dávajte si prosím pozor, jazdite naozaj maximálne opatrne a ja verím, že nakoľko je sobota, tak sa nemáte kam ponáhľať, no práve preto plynulo, dôjdete až do cieľa. Dajte nám vedieť, čo stretnete vy na tej vašej trase, bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám všetkým prajeme šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Peknú sobotu vám prajeme všetkým z Fanrádia aj takto po 14. Teším sa na to všetko, čo nás čaká aj v tejto hodinke, lebo málo toho teda veru nebude. Aj sa povenujeme tomu, že je 10.10., čiže nejakým tým desiatkám. Aj týždeň vesmíru je práve dnes a končí sa. Tak aj potom to bude. Tibor, pozdravujem. Rádio.

0: Alex Warren a jeho rok 2026, teda tento rok a Fever Dream hit z tohto roku. Sme počúvali práve teraz 10 hitov tohto roka by sme si mohli dať, nakoľko je 10.10. a ja vám prajem z Fanrádia krásnu sobotu. Viem, akže máme ešte 2,5 mesiaca do konca tohto roka, ale už teraz môžeme spraviť taký list top 10 najlepších songov, najpočúvanejších songov tohto roka. Ja mám napríklad tiež kapelu, možno sa tam vyskytne moja pesnička, možno sa tam vyskytne Alex Warren Fever Dream, ale viem, že 10. skladba je Olivia Rodrigo a v preklade Hlúpa skladba. Tak ak tam nebudem ja, akože môžeme sa uraziť všetci interpreti, že nás predbehla Hlúpa skladba od Olivia Rodrigo. Toto je 10. song. Somber Home Wrecker. 9. miesto. Túto skladbu nebudeme poznať teraz. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Je 8. najpočúvanejšia pesnička na Spotify v rámci roku 2026. Olivia Rodrigo a ďalší jej song The Cure. Potom je tu. A počúvajte, táto Shakira Die Die je na 6. mieste, tak čo je top 5? Spoznáte podľa hlasu interpretku? Je to Ariana Grande, na 4. mieste opäť Olivia Rodrigo. A Bruno Mars celkom akože ide mu karta v roku 2026, lebo I Just Might vydal začiatkom roka 2026, je na 3. mieste, na 2. mieste Risky Doll. Na prvom mieste už nie je Bruno Mars, ale toto bola 10 najpočúvanejších skladieb zatiaľ, tohto ročných najpočúvanejších skladieb a my ideme aj sa pozrieť na predpoveď počasia.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.
0: Akože má byť dnes aj trošku zamračené, tak s tým počítajte, aj oblačno, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Dokonca k večeru na južnom Slovensku sa miestami môže vyskytnúť dážď. Teploty pre dnešný deň 13 až 18, na južnom Slovensku okolo 21, čiže mierne teplejšie. Zajtra tiež má byť oblačno až zamračené. V priebehu dňa od západu sa môže postupne aj zmenšovať oblačnosť, čo je teda dobrá správa. A zajtra do poludnia na východnom Slovensku by malo pršať, respektíve miestami dážď je hlásený. Najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je rovnako 13 až 18 a na juhozápade do 20 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton. Rádio.

0: Peknú sobotu vám prajeme z Fanrádia 10.10. Máme presne dnes a presne dnes aj končí týždeň vesmíru. Inak aj Google, keď si otvoríte, tak má Google iné logo. Akože tu inú ikonku, že aj oni si to idú. Ale my si dáme v rámci toho, že máme týždeň vesmíru a končí sa. A 10.10. Top 10 nezodpovedaných alebo nevyjasnených otázok o vesmíre. 5 si prezradíme teraz a ďalších 5 v ďalšej polhodinke u nás vo Fanrádiu. Tak napríklad... Vieme, že vesmír bol pred približne 13,8 miliardy rokov extrémne horúci, že tam bol ten veľký tresk, že sa začal rozpínať vtedy celý vesmír, ale čo bolo predtým? Existoval vôbec čas alebo vznikol čas spolu s vesmírom? Čo bolo pred veľkým treskom? Aha. Tiež sa pýtam, lebo... Objavili sme už tisíce planét mimo našej slnečnej sústavy. Niektoré môžu mať podmienky vhodné pre život, ale... Dodnes nemáme potvrdený dôkaz mimozemského života. Sme vo vesmíre naozaj sami? Ďalšia otázka a nevyjasnená je, že všetko, čo poznáme, hviezdy, planéty, ľudia, Fanrádio, to je vlastne všetko, čo poznáme, tak to tvorí približne iba 5% energetického obsahu vesmíru. Ale z čoho je vytvorených zvyšných 95% vesmíru? Záhada. Tiež sa pýtame, lebo čierne diery existujú, to vieme, ale čo sa deje, keď my vstúpime do tej čiernej diery? Čo sa skutočne deje vo vnútri? Nevyjasnená otázka. Ešte mi dovolte sa vás opýtať, lebo my vieme, keď by sme si predstavili našu Zem, že keď vznikala, že bola extrémne horúca, že jej povrch tvorili oceány, ale roztavenej horniny. A dnes voda pokrýva približne 71% povrchu Zeme. A teda, odkiaľ sa na Zemi vzala všetká voda? To je záhada. A ešte k tomu prichádza dopravný servis Fanrádia. To si dáme teraz.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Máme pol tretej z Fanrádia, vás pozdravujem na slovenské cesty, počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Merajú, dávajte si pozor na rýchlosť a ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Existuje panrádiovská poslucháčka, volá sa Editka, a aj keď by sme hrali Imagine Dragons Next to Me o 2:30 v noci, tak by nám napísala, že ďakujeme za túto pesničku. Páči sa aj tá skladba, páči sa aj nám, nielen Editku. Vás všetkých pozdravujeme a vieme vám spraviť program na zajtra od 10. do 12. Alebo teda Šarkan vám vie spraviť program, lebo o sociálnych sieťach, ktoré nám možno aj tak trošku prerastli cez hlavu, to presne bude zajtra. Inak keď sme pri sociálnych sieťach, polovnite Fan Rádio Slovensko na Instagrame, ale späť k talk show, že bude to podľa mňa sa pozerať možno z tej neúplne pozitívnej strany, budeme sa pozerať na sociálne siete. Totiž spisovateľ a publicista Samo Marec bude u nás vo Fan Rádiu a on napísal knihu s názvom, počúvajte, sociálne siete by mali byť zničené. Tak preto z toho si odvodzujem, že možno neúplne pozitívne sa budeme na sociálne siete pozerať. A tak ako táto nová kniha aj o tom hovorí, tak aj zajtrajšia nedeľná talk show bude o sociálnych sieťach a bude aj o tom, ako ovplyvňujú náš život a tiež o tom, že ako sociálne siete fungujú.
1: Sociálne siete sú darmo, ale potrebujú zarábať peniaze. Ako zarobia peniaze? Zarobia ich tak, že ti predajú reklamu. A najviac reklamy ti predajú vtedy, keď ťa tam pritiahnu a čo najdlhšie udržia. A najdlhšie ťa udržia vtedy, keď ti ponúknú obsah väčšinou veľmi taký, že vyvoláva silné emócie, väčšinou nepríjemné emócie, väčšinou niečo, čo ťa nahnevá. Jednoducho, aby si tam stále bol, vtedy to má celý ten biznis model zmysel. A problém je v tom, že najlepší behaviorálni vedci nepopisujú to, čo sa deje. Najlepší behaviorálni vedci v tých sociálnych sieťach pracujú. Čiže ty si to môžeš predstaviť, že keď zoberieš telefón do ruky, ty si sám a oproti tebe na druhej strane tej obrazovky sedí, že 100 ľudí, ktorí robia všetko preto, aby si proste ten telefón nepustil z ruky. A ty bojuješ nielen proti, dajme tomu, tým behaviorálnym vedcom, hej, alebo proste tým ľuďom, ktorí sú na druhej strane, ty ešte aj bojuješ proti svojmu vlastnému mozgu. Pretože ten mozog dnes je v pozícii, že nie je úplne pripravený na technológiu, ktorú už dostávame, napríklad tie sociálne siete. Čiže my prirodzene prehrávame boj so svojím vlastným mozgom.
0: Ty brďo, inak dosť zaujímavé. No je pravda, že nieraz prehrám a sa iba tak spozorujem sám seba, že 15 minút scrollujem ten telefón, ani som o tom nevedel. Viac o sociálnych sieťach, tiež o ich vplyve na náš život, nám povie práve spisovateľ, aj publicista, aj prekladateľ a autor knihy Sociálne siete musia byť zničené. Volá sa Samo Marec a už zajtra bude v rámci nedelnej talk show so Šarkanom diskutovať. Takto počúvajte.

0: 10.10. v sobotu vás pozdravujeme z Fanrádia. Presne dnes sa aj končí týždeň vesmíru. A my sme si už dali 5 nezodpovedaných alebo nevyjasnených otázok o vesmíre. Zvyšných 5, aby sme, nakoľko je 10.10., tú desiatku doplnili, si dáme práve teraz. A teraz pozor, lebo Pluto sme v roku 2006 preradili medzi trpasličie planéty, takže máme oficiálne 8 planét, lenže niektorí astronomovia sa domnievajú, že ďaleko za Neptúnom sa môže skrývať obrovitánska 9. planéta. Existuje v našej slnečnej sústave 9. planéta, ktorú sme ešte neobjavili? Rovnakou záhadou je, že vesmír sa bude rozpínať do nekonečna? Alebo všetky hviezdy zhasnú? Ako sa skončí vesmír? Vieme? Inak to by ma prekvapilo, ak by sme to vedeli. Prečo je atmosféra Slnka oveľa horúcejšia ako jej povrch? Je ďalšia nevyjasnená otázka, pretože keď si predstavíte, že stojíte pri ohni a od neho odstúpite, tak vám bude chladnejšie, pochopiteľne. Naopak, viditeľný povrch Slnka má približne 5500 Celzia, ale vonkajšia atmosféra, keď sa vzdialíte od Slnka, tak to má niekoľko miliónov stupňov. Prečo je to tak? Už dosť k tomuto záhadnému hlasu. Prečo má Venuša úplne opačný deň ako Zem? Predstavte si, že by ste sa ráno zobudili, pozreli z okna a Slnko by vychádzalo na západe. Táto planéta sa otáča okolo vlastnej osy opačným smerom ako Zem. Na záver jedna z najväčších otázok. Vieme, že život na Zemi existuje už miliardy rokov, ale ako sa z neživej chémie stal prvý živý systém? Schopný napríklad rozmnožovania, to nás baví, alebo evolúcie. Ako vlastne vznikol život? No to boli nevyjasnené otázky. Asi nemusím pridávať kontakty teraz, že pošlite, ak viete zodpovedať. Ale viete čo? Pridáme aktuálny dopravný servis Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën. Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia opäť po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Aj obmedzenie ste nám nahlásili. D1, tunel Bôrik. Obojsmerne je uzavretý. Musíte to obísť cez Svit. Policajnú hliadku ste videli za obcou Korytné smerom na Prešov a radar meria vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám všetkým zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
4: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
0: Máme tu aj pozdrav.
6: Ahoj Fanrádio, chcela by som dať zahrať môjmu synovi Andrejkovi, môjmu priateľovi Jozefovi a našemu malému nezbytníkovi Rokymu Psychovi.
0: Dobre, Rokymu hráme. A vám ostatným Joe, End of Beginning, hity, ktoré milujete z Fanrádia.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Niet divu, že je to tak obľúbená speváčka na celom svete. Naša slovenská Adéla a jej novinka Ain't in LA nám hrala u nás vo Fun Rádiu. Toto je song, ktorý je prerábaný rôznymi interpretmi, že keď by ste to dali vyhľadávať na YouTube a chceli by ste počuť nejaký cover na túto skladbu, tak nájdete aj menej dobré. Ja som vám už púšťal toto kedysi. Ako na ukulele týpek napodobňuje Ain't in LA, ak si myslíte, že strofa bola zlá, ale v refréne sa to rozbehne. Tak nie je to úplne pravda. Ale Adéla si spravila sama remix na tú skladbu. A ten znie brutálne. Ain't in LA bolo vo Fun Rádiu.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Dnes to je skôr taká oblačná sobota a zamračená tiež. Zmenšená oblačnosť podľa mňa bola tak z počiatku dňa a už budú tie oblaky len pribúdať a pribúdať. Nie úplne vlastne podľa mňa, ale skôr podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý tiež predpovedá, že k večeru na južnom Slovensku by sa miestami mohol vyskytnúť dážď. Najvyššia denná teplota dnes by mala byť 13 až 18 stupňov, na južnom Slovensku okolo 21 stupňov. Zajtra tiež bude oblačno, tiež bude zamračené a v priebehu dňa od západného Slovenska by mala postupne prebiehať aj nižšia oblačnosť, respektíve zmenšovať by sa mala. Do poludnia na východnom Slovensku sa môže počas zajtrajšieho dňa miestami vyskytnúť dážď a tie teploty zajtra by mali byť celkom podobné tým dnešným. 13 až 18 stupňov, na juhozápadnom Slovensku by malo byť do 20 stupňov.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie. Rádio.

0: A u nás vo Fan Rádiu poznáte Zdena z Popradu, že hľadáte v pesničkách, niečo tam počujete, čo sa tam spieva. Tomi našiel práve v tejto symfonickej verzii, že Leo z Fúrika. A práve preto môžeme povedať, že táto perfektná pesnička od Eda Sheerana má naozaj všetko. Víkend vo Fan Rádiu
1: s Tiborom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až

0: nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na sekundu presne pol štvrtej. To je neuveriteľné. Ja keď mám niečo v rukách, sme presní ako švajčiarske hodinky. U nás vo Fanrádiu obzvlášť. Upozorním vás, lebo ideme na slovenské cesty, že na R1 na 11. kilometri za Nitrou smerom na Dolnú Stredu je pneumatika na ceste, tak dávajte naozaj veľký pozor. R1 11. kilometer za Nitrou smerom na Dolnú Stredu ste videli pneumatiku na ceste. Policajná hliadka odstavuje za obcou Korytné smerom na Prešov a radar je vo zvolenie na Neresníckej ceste stavujú smerom von z mesta, respektíve merajú. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: Krásnu sobotu vám prajeme z Fanrádia aj spolu s Raven Lenay. Verím, že sa takto presne číta interpretka, ktorú ste počúvali dnes vo Svetový deň sťahovavého vtáctva a tiež dnes vo Svetový deň duševného zdravia. Tak sme si aj povedali, že trošku zamestnáme mozog, len trošku. A aj s tými vtákmi ako takým. Rýchla a logická úloha. Dal som to na dopravnom servise, sedí práve teraz Veronika u nás vo Fanrádiu. Jej, nech vyrieši túto úlohu, hneď mala správnu odpoveď. Je blondína, mladšieho veku. Ako je to možné? Ako je toto možné? Budeme sa baviť o kačke. Servus, pozdravujeme ťa. Predstavte si dve úplne rovnaké kade. Najprv vysvetlíme, čo je kaďa, ale nie. Predstavte si dve úplne rovnaké kade. Obe sú naplnené rovnakou destilovanou vodou. Teraz si vysvetlíme, čo je destilovaná voda. Nie. Ešte raz, dve kade, obe naplnené destilovanou vodou, presne až po okraj a na hladinu vody v jednej z kadí pristane kačka. Toto vydá, takýto zvuk. Spokojne si tam pláva, ale keďže voda už bola až po okraj, tak časť z tej vody samozrejme sa vyleje von. Naša otázka, ktorá kaďa bude teraz ťažšia? Ešte raz, predstavte si dve rovnaké kade naplnené vodou až po okraj, pričom do jednej pristane kačka. A časť vody sa tým pádom vyleje. Ktorá kaďa bude teraz ťažšia? Tá s kačkou, tá bez kačky? Alebo teda budú ešte aj rovnako ťažké, aj taká je možnosť? Ja viem. To je naša kačka a povedzte nám, že či je tak ťažká, že bude kaďa s kačkou ťažšia, kaďa bez kačky? Áno. Ťažšia? Alebo budú rovnako ťažké. Máte správnu odpoveď?
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

0: Nebojím sa, tento Eminem, Not Afraid. To ste počúvali u nás vo Fan Rádiu pesničku, kde jemu rozumieť. Nie, že by v iných skladbách nebolo, ale sú pesničky, kde máme pocit, že Eminem je zrýchlený ako na WhatsAppe, keď by ste si ho dali ako hlasovku, že s dvojnásobnou rýchlosťou. Že čo? Nedá sa spomaliť? Nedá. On má pesničku, kde hovorí ešte rýchlejšie. Je pravda, že by som si niekedy prial, aby moja maminka hovorila v tejto rýchlosti, lebo niekedy presne viem, čo chce povedať. Len nerepuje tak rýchlo ako Eminem, no to je pravda. Víkend vo Fan
1: Rádiu s Tiborom. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A tesne pred štvrtou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom ste nám za posledných 30 minút nahlásili aj dopravnú nehodu. Dávajte pozor na R1 pri Sliači. Smerom na Banskú Bystricu sa zrazili dve autá. Naozaj dávajte obrovský pozor. Zatiaľ ste nám zdržanie nehlásili, ale keď takto aktualizujete, že ako to vyzerá na R1 pri Sliači smerom na Banskú Bystricu. Zatiaľ vieme, že sa tam zrazili dve autá. Radar ste videli na D3 pri Žiline. Smerom na Bytču merajú a ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Víkend
0: vo Fan Rádiu. Boli rôzni mysliteľia, Pythagoras, Newton, Einstein a potom je kapela Napoleon. Nie Napoleon Bonaparte, kapela Napoleon, ktorá vraví... A to by sme sa mali držať, podľa mňa, tejto múdrosti. Takže žiadnu robotu pozdravujeme, dnes je sobota, tu pozdravujeme tiež. Tibor som, čaute. Rádio.

0: hymna dnešného večera vás všetkých, nie? Však je sobota, tak si vravte. S tým, že to work hard bolo počas týždňa. A teraz už play hard. Ideme si zahrať? Môžeme zahrať? Neviem. Predpoveď počasia?
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Úplne sa pritom nezahráme, ale povieme si, že ako má vyzerať dnes aj zajtra. Počasie oblačno až zamračené má byť počas obidvoch dní a dnes k večeru na južnom Slovensku sa môže miestami vyskytnúť aj dážď. Tie teploty budú dnes aj zajtra veľmi podobné. Najvyššia denná je hlásená na 13 až 18 a na južnom Slovensku by malo byť teplejšie, čo znamená do 21 stupňov. Ako som bol býval spomínal, zajtra veľmi podobne tiež oblačno až zamračené. V priebehu dňa od západného Slovenska by postupne malo nastávať zmenšovanie oblačnosti. Čo vo výsledku znamená, že večer by sme mohli už aj nejaké to slniečko vidieť. Zajtra ale do poludnia na východnom Slovensku má pršať, miestami sa tam má vyskytnúť dážď a tie teploty 13 až 18 všade na Slovensku a na juhozápadnom Slovensku by malo byť do 20 stupňov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton. Rádio.

0: Čo je viac ako zlatá pesnička od Harryho Stylesa vo fanrádiu? Ja viem čo. Naša dnešná téma, lebo dnes je Svetový deň sťahovavého vtáctva a tiež Svetový deň duševného zdravia. A tak máme trošku úlohu aj pre náš mozog. Sústreďte sa. Predstavte si dve identicky veľké kade, obidve naplnené čerstvo destilovanou vodou a presne po okraj naplnené. Akurát, že na hladinu vody jednej kade pristane kačka, servus, a tým pádom sa trochu z tej vody vyleje. Respektíve vytlačí tá kačka trochu vody. A otázka na vás všetkých. Ktorá kaďa bude teraz ťažšia? Tá, v ktorej je iba voda, alebo tá, v ktorej pláva kačka? Vieme? Toto sú vaše tipy.
1: Ahoj, Kiby. Ako si vedel, že ja mám panický strach kačiek? Ale podľa mňa bude asi ťažšie tam, kde je tá kačka. Podľa mňa nevyleje toľko vody, ako je ťažká ona sama.
0: Ľudská, toto venujem tebe. Palino.
2: Ja mám manželku blondínku a ona povedala, že obidve kade budú rovnako ťažké.
0: Bolo podstatné vedieť vlasy tvojej manželky. OK, Veronička.
3: Môj priateľ hovorí, že kačka z kadí bude najviac a ja si myslím, že bude rovnaká. Tá istá hmotnosť bude aj jednej, aj druhej.
0: Ešte raz zadanie. Áno, predstavme si dve úplne rovnaké kade. Obe sú naplnené rovnakou destilovanou vodou, presne až po okraj, ale na hladinu vody z jednej kade pristane kačka. A tá si spokojne síce pláva, to je pravda, ale trošku aj vyliala tej vody von, pochopiteľne. A moja otázka, že ktorá kaďa bude teraz ťažšia? Či tá, v ktorej je iba voda, tá, v ktorej pláva kačka, alebo budú obe vážiť úplne rovnako? Prišlo mi fakt veľa tipov, ale nik z vás netipoval, že tá, kde je iba voda,

0: nákladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili nadácia Allianz, nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Je celú minútku pred pol piatou z Fanrádia. Pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom radar, presne jeden, na D3 pri Žiline smerom na Byt čumerajú. Dávajte si pozor na rýchlosť. A ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: A poďme sa s Fanrádiom pozrieť aj na predpoveď počasia. Dnes oblačno, zamračené. K večeru na južnom Slovensku sa môže miestami vyskytnúť aj dážď. Teploty by mali vystúpať počas dnešného dňa na 13 až 18 stupňov. Na južnom Slovensku bude trošku teplejšie, pochopiteľne okolo 21 stupňov. Zajtra tiež bude oblačno až zamračené. V podstate veľmi podobne bude zajtra tak, ako je aj dnes. Do poludnia počas zajtrajšieho dňa na východnom Slovensku môže aj pršať. Tie teploty 13 až 18 zajtra v nedeľu a na juhozápadnom Slovensku by malo byť do 20 stupňov.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: romantický klavír. Od Adele romantický spev. Od nej Easy on Me. Sme počúvali u nás vo Fanrádiu. Však akože zľahka idem na vás. Aj takou úlohou, ktorú sme si dali dnes, je Svetový deň sťahovavého vtáctva. Tak vtákom môžeme venovať túto pesničku. Svetový deň duševného zdravia. Sme to tak dali dohromady a trošku treba použiť mozog. Ale to ja nerád, Tibor. Mozog, really? Ako sa hovorí. Keďže je Svetový deň sťahovavého vtáctva, tak sa sťahuje v našom prípade kačka. Servus. A sťahuje sa tak, že medzičasom si oddychne v jednej z dvoch kadí. Počúvajte úlohu, predstavte si dve úplne rovnaké kade. Obe sú naplnené rovnako až po okraj vodou. Ale do jednej z tých kadí pristane kačka a časť vody sa vyleje. Ktorá kaďa bude teraz ťažšia? Takto ste typovali.
1: Ahoj Tibor, tu je Dominik. Ja si myslím, že tá kaďa s kačkou bude ťažšia, lebo sa tam započítava aj váha tej kačky.
0: OK, Sárka.
2: Ahoj, ja som volám Sárka a podľa mňa je ťažšia tá kaďa, v ktorej je iba tá čistá voda, lebo vlastne kačka, ona sa na tej vode iba vznáša, takže tú váhu kačky nie tej vode cítiť.
0: Ako si zlatá, ako si to aj podrobne vysvetlila. A väčšina z vás typovala nasledovne.
3: Čau, kopánko. Môj tip je, že bude to úplne rovnaké, pretože sa uplatňuje, keď kačka sadne, vyleje toľko vody, koľko ona sama váži.
4: Ja mám manželku blondinku a ona povedala, že obidve kade budú rovnako ťažké.
5: Ahoj, Tibor. Však obidve rovnako vážia, keď je tam kačka.
6: Ja si myslím, že bude rovnaká. Tá istá hmotnosť bude aj jednej, aj druhej.
0: A zrejme si myslíš správne, tu je kačka. OK. Vysvetlenie je jednoduché, funguje tu Archimedov zákon, čo znamená, že keď kačka pristane na hladine, tak vytlačí z kade určité množstvo vody. A keďže pláva, tak vytlačí presne toľko vody, koľko sa má váži, pochopiteľne. Archimedov zákon, veď čak ono, všetci si to aj vieme spomenúť, ale predsa možno na prvú nám to tak nepríde. Pozor, keď by sme tam hodili kameň, ktorý sa ponorí alebo potopí, alebo akýkoľvek predmet, ktorý nepláva, tak automaticky tá kaďa s tým predmetom je ťažšia. Čiže, vy ste odpovedali správne, tu je veselá kačka pre vás, tu je potlesk pre vás a ja vám ďakujem, že ste sa zapojili do tejto hry vo Fanrádiu.
7: Víkend s Tiborom vo Fanrádiu.

Celkom prísny koniec, nie? Má táto pesnička. David Guetta bol u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás všetkých. Prísne tiež? Mali by sme prísne pozdraviť. Bude tu Fanin Slovakia s kavou. Tá vie byť prísna, ale nie. Iba na mňa, keď tak. Ale na vás bude milá a hlavne bude so slovenskou hudbou pre vás od 17. až do 18. Na veľa fakt super slovenských hitov sa môžete tešiť, aby som vás tak navnadil. Ale veľmi postupne, tak si dáme v angličtine slovenský hit a novinku ešte k tomu. To bude Adonis, práve teraz nám hrá vo Fan Rádiu a ja sa s vami lúčim, ale budeme sa počuť opäť zajtra po 12. Krásny zvyšok soboty, to vám prajem, volám sa Tibor, ahojte!

0: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
1: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Presne minútku pred 17. sa s Fanrádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Dva radary ste nám nahlásili v hlavnom meste, v preklade v Bratislave. Na Panonskej ceste smerom do mesta merajú a na D3 pri Žiline smerom na Bytču ste videli tiež policajný radar. Ďalšie informácie nám prosím stále môžete hlásiť a preto nám ich aj prosím stále hláste na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200 a my potom ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky. Šťastnú cestu.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

Ahojte, pekné sobotné popoludne vám prajem. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe. Celé sa to volá Fun in Slovakia a dnes sa budeme venovať tým najúspešnejším, pretože tento týždeň udeľovala ocenenia za rok 2025. Áno, za rok 2025 SOZA, alebo teda Slovenský ochranný zväz autorský. Sú to štatistické ceny, takže keď sa všetky čísla sčítali z online, z televízií, z rádií, z koncertov a všetko toto, tak vyšli z toho víťazi. A tých víťazov si dnes a nominovaných samozrejme budeme v najbližšej hodinke hrať. Bude to hodinka plná najúspešnejších slovenských hitov, ktoré milujete. Nech sa vám teda dobre počúva. Pozdravuje vás Káva a začneme pesničkou, ktorá bola nominovaná v kategórii najhranejšia skladba za rok 2025. To je Ema Drobná a Vo vlnách. Fun in Slovakia s Kavo.

0: nominovanými a víťazmi cien SOZA, alebo teda cien, ktoré odovzdáva Slovenský ochranný zväz autorský. Sú to ceny štatistické, čo znamená, že sa všetko spočíta a vyjdu z toho víťazi. Adéla bola napríklad už nominovaná v kategórii najúspešnejší mladý autor do 25 rokov, ale keďže sa to udeľovalo za rok 2025, tak musíme si ešte chvíľku počkať, než si odniesie sošku Euridiky. Jedným z tých, ktorí už vyhrávajú každý rok, je textár Vlado Kraus. On sa stal už 8-krát po sebe, čo je absolútne neuveriteľné, najúspešnejším a najhranejším textárom hudobných diel.
1: Áno, tak som rád, že som prekvapený. Vlastne, ja som aj tak tajne dúfal, že asi to dostanem zase, ale prijal som to určite niekomu inému.
0: Zažil som jednu situáciu, kedy som robila rozhovor s Katkou Knechtovou k pesničke Rezonancia, kde si takisto napísal text.
1: No to je ktorá? To je to bum bum bum?
0: Srdce nám búcha, bam bam bam bam.
1: Áno, no, na hudbu je jasné, ona tam mala bam bam bam, čo je tam bam.
0: Ale iná situácia sa stala. My sme išli robiť rozhovor a ona mi hovorí, že ty počúvaj, píše mi Vlado Kraus a hovorí, že dobre som zrobila tú pesničku, že to je prvýkrát, čo ma pochválil.
1: Hej, to ani neviem, lebo ja som sa nevyjadroval k tomu nikdy, že ja som to považoval za hotovú vec, že to mám vlastne otextovať a nemám sa k tomu nejak vyjadrovať špeciálne.
0: Ty nejakým spôsobom nehodnotíš alebo nevnímaš to, že ty vlastne odovzdáš nejaký text skladateľovi a že akým spôsobom vlastne on naloží s tým tvojim textom?
1: Tak ja to zbadám, až keď to vyjde. Ja so mnou to nekonzultujú, že tak, ale jedine, že chcú nejak upraviť ten text a tak, ale že by som ja do toho niečo hovoril, to nie, že oni sa interpreti, tak nech si to urobia podľa svojho.
0: Dokáže teba chytiť za srdce znova tvoj text, keď ho počuješ, ako je zhudobnený?
1: Tak dostane to iný rozmer, ale tak väčšinou robím na hudbu, takže už viem si predstaviť, že asi ako to bude. Niektorí dokonca už celé hotové aranžmány posielajú, takže už úplne viem, jak to bude, takže tam sa mi to celkom dobre aj robí, lebo viem si to predstaviť, tú atmosféru. Niektorú, Ivan napríklad len s gitarou mi dá, teraz neviem, či to bude rok, či čo to bude nakoniec, takže to nakoniec ani neviem. Často som aj prekvapený príjemne, že je to fakt lepšie, ak som si predstavoval.
0: Mne sa veľmi páčilo, keď Adam Ďurica hovoril na pódiu, že text musí prehovoriť k tomu skladateľovi nejakým spôsobom. Čo k tebe prehovára, keď ty ho robíš, tie texty?
1: Musí sa natchnúť.
0: Hej,
1: ja to mám taký dobrý pocit, ja neviem, ja to volám taký tvorivý orgazmus, lebo to je fakt dobrý pocit, keď sa niečo dokončí a som spokojný s tým. Tak to je taký dobrý pocit.
0: Ako dlho ma musíš poznať, aby si mi napísal dobrý text?
1: Vôbec. Veľakrát sa stalo, že vôbec som nepoznal. Niekedy to vyšlo nejak lepšie ako človeku, ktorého poznám dobre.
0: No zahráme si jednu z tých pesničiek, ktorá bola aj nominovaná medzi najhranejšími hudobnými dielami v online. Je to pesnička od Adama Ďuricu a Zatancuj si so mnou.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Bla bla bla.
1: Richard Miller a Tina vo Fan rádiu Bla bla bla vo Fanin Slovakia ste počúvali pesničku, ktorá je z najpredávanejšieho hudobného nosiča za rok 2025 a získala za to ocenenia tento týždeň na udeľovaní cien SOZA, alebo teda cien Slovenského ochranného zväzu autorského. Absolútnym rekordmenom, a je to podľa mňa neuveriteľné, že toto sa deje, ale už 14. krát po sebe je najhranejším autorom hudobných diel Ivan Tásler. Ocenenie počas večera prebral jeho brat Miro, ale Ivan poslal aj odkaz.
2: Ďakujem všetkým, ktorí majú radi moju tvorbu. Ďakujem patrí aj ľuďom, ktorí ma podporujú a veria v zázrak, ktorý dokáže hudba a piese. Poďakovanie patrí aj mojim rodičom, môjmu bratovi, mojej priateľke a IMT Smile rodine. Ústou Ivan Tásler.
1: Tak si teda zahrajme jeden IMT Smile a oslavme tým tento neuveriteľný úspech, lebo 14 rokov po sebe byť najhranejším autorom hudobných diel na Slovensku je ozaj klobúk dolu. Takže IMT Smile a Svet práve teraz vo Fanrádiu a vo Fanin Slovakia.

0: Riadny dopravný servis.
1: S Fan Rádiom ideme mimoriadne aj na slovenské cesty, pretože ste nám nahlásili práve teraz upozornenie, že na R1 pri Hronskej Dúbrave smerom na Žiar nad Hronom ide po diaľnici chodec. Naozaj obrovitánsky pozor, prosím. Podľa vašich slov je to veľmi nebezpečné. Na R1 pri Hronskej Dúbrave smerom na Žiar nad Hronom ide po diaľnici chodec. Dávajte si prosím pozor.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Práve počúvate vo Fan Rádiu a vo Fan In Slovakia interpreta, ktorý ovládol nominácie cien SOZA, alebo teda Slovenského ochranného zväzu autorského za rok 2025. Separ vydal v tom roku nový album a takmer a množstvo jeho pesničiek bolo nominovaných medzi tými najhranejšími online. Spolu s ním bol nominovaný takisto aj Patrik Kosa, ktorý s ním na tomto albume spolupracoval, alebo teda producent Special Beats.
1: No, väčšinou ja fungujem tak, že ja si doma robím hudbu a potom to posielam interpretom a čakám, či niekto niečo vyberie alebo nie. Posledný album som tak robil, že vyslovene som robil hudbu len jemu a posielal všetko jemu.
0: Patrik Kosa, alebo teda Special Beats, je nielen najúspešnejším autorom v online, ale takisto má aj najúspešnejšiu skladbu v online priestore. Je to pesnička Nehaj tak, ktorú urobili spolu so Separom. A Separa si budeme takisto hrať práve teraz vo Fan Rádiu, vo Fan In Slovakia, jednu z tých pesniček, ktorá bola medzi nominovanými a ktorú poznáte aj z Fan Rádia.

0: Matúš Kolárovský alebo Jael je už druhý rok po sebe najúspešnejším mladým autorom do 25 rokov na oceneniach SOZA. Práve ste ho počuli aj vo Fan Rádiu vo Fanin Slovakia v pesničke My.
1: Naozaj to bolo veľké prekvapenie. Do poslednej chvíle som tu dokonca ani že nebol a úplne a vlastne som to netušil, takže to bolo pre mňa veľké prekvapenie. Nemal som ani ďakovnú reč pripravenú. Tá desina nominovaných bola veľmi silná, aj tá finálna trojka, čiže pre mňa to bolo také, že o to vzácnejšie, ale nehľadali sa mi ťažko slova. Vedel som presne, komu sa poďakovať, lebo viem, že toto nie je len moja práca, takže som proste len šťastný.
0: Večer trávil spolu so svojím kamošom, ktorý vyhral ocenenie za najhranejšiu pesničku za minulý rok, za rok 2025. Na týchto cenách Slovenského ochranného zväzu autorského je to Alan Murín a Domov.
2: Takto, nechcem sa tu hrať na chrumkavého, ale musím povedať, že napríklad už mi stala aj vec, že som si myslel, že to vyhrám a že vlastne som to nevyhral. No, takže už som bol veľmi, veľmi skromný chlapec odvtedy a vlastne potešilo ma to, ale vedel som, že som bol nominovaný, takže nebol to, že úplne šok.
3: Matúš, ty vieš zaspievať refrén Domov?
4: Hej, kam mám prísť, tam prídem, duša veď ma domov, domov, domov, domov, kde domov mám.
3: Alan, ty vieš zaspievať nejakého Jaela?
4: Čakám celú noc za dním, keď sa znovu uvidím.
3: Výborné, chalanie, uvomám, gratulujem.
2: Ďakujeme krásne.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme všetkých fanradiovcov.
0: Jael, najúspešnejší mladý autor do 25 rokov, ocenenie získal na cenách SOZA, teda Slovenského ochranného zväzu autorského. Alan Murín má najhranejšiu pesničku za rok 2025. Je to pesnička, ktorú si teraz budeme hrať aj vo fanradiu, vo Fanin Slovakia. Domov.
5: Raz, dva, tri, aj my sme Fanrádio. Odeš

pekne vám ďakujem za dnešnú pozornosť. Počúvali ste Fan Rádio, počúvali ste Fan in Slovakia po 18. Get Fun. Tanečná hudba, tanečná party až do polnoci. Užívajte si teda tento krásny sobotný večer. Majte úspešný týždeň a počujeme sa znova v sobotu od 17. pri slovenskej hudbe, ktorú všetci milujeme vo Fan Rádiu. Majte sa pekne, pozdravujem vás. Káva, čaute.

0: akciu Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Chvíľačku pred 18. s Fanrádiom pozdravujeme ešte na slovenské cesty. Počúvate dnešný posledný, ale za to aktuálny dopravný servis a hlásite nám aj dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Prievidze smerom na Bojnice. Počítajte tu tiež so zdržaním, ale hlavne si prosím dávajte veľký pozor. Výjazd z Prievidze smerom na Bojnice, stala sa tam dopravná nehoda. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Bytče smerom na Kolárovice a my vám sme veľmi, veľmi moc vďační za to všetko, čo ste nám hlásili počas dnešného dňa. Ďalší dopravný servis my pre vás vo Fan Rádiu pripravíme opäť zajtra od 8 ráno a ja vám ešte prajem krásny zvyšok soboty a šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
4: Dám si obedík.
3: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
3: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiráje.cz.
4: Toto je

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.

0: bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

užívaš si víkend s party hitmi, ktoré miluješ. Get Funk.

stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun iba vo Fun Rádiu.

0: Líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
2: Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas.

Monalisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi jak Blade. Muzika